0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jam la xa da jokale ka sa ko ndam na te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami borom na talnu den wéru ci mo bo lek ligéy rémi nu mo wi Sénégal

na xam ko ko wa xamul ma wax mo xama xam lu xamul day ta xam xam lu ko xam day doli xam ko xamne xamna li na xam ko ko xamul ma wax mo xama xam lu xamul day ta xam xam lu ko xam day doli xam teli malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jeufte ko ko wax jeriñu fi afanu jam masuma.